0: of Torfaen. This is Vitalise Radio.
1: Mae teithio'r drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rhwydd! Chwiliwch talu wrth fynd ta yr cy am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau o'i gymharu a thocynnau tebyg ta yr cy. Mae tylerau ac ymodau'n berthnasol.
2: Dreaming of your next holiday? Jamie Wake Travel is Torfaen based and here to create holidays that are as unique as you are, whether it's a beach